0: Så større mange dem der til, det er simpelthen den nye nu.
1: Det var en kom, så kan jeg ikke mit navn, og bestis ikke da, på så godt nem, unidat man, så nu skal med den.
0: Ja, men.
1: Ja, men. Hun er en Roger Vachon, kan jeg bedre, og en anden dem, Compostela, Portugal, kan se høre, så kan jeg tage noget på det, så er jeg spørger til mig, men den der kan jeg sige, tabahan, man kan sige, en jat, og en anden sted, Roger Vachon, kan jeg bedre, og den skal jeg bedre.